Ankara'da saat 12.30, Bişkek vakti boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.net таякча кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот. Кутман күн. Бүгүн 2026 жылдын баш 10 айынын 5-и күнгө дүйшөмбү. TRT'nin Türkiye Ünlü Radyosu'nun Kırgızca berüüsün ugup jatasızlar. Oodo men Almazbek Asanbaev, operator Arzu Usta. Türkiye jaңылыктары. Türkiye'nin kuraldığı güçlerinin komandalık tüzümü kayrıdan tüzüldü. Президент Режеп Тайип Эрдогандын төрагалыгы астында өткөн жогорку аскердик кеңештин жыйынынан кийин Түркиянын куралдуу күчтөрүнүн командалык түзүмү кайрадан түзүлдү. Президенттик комплексте өткөн жогорку аскердик кеңештин жыйынында президент Эрдогандын макулдугу менен кабыл алынган чечимдерге ылайык бош орундардын жоктугунан аба күчтөрүнүн командасы генерал Зия Жемал Кадоолу кызматтан бошотулду.

0: Башка жагынан алганда, аскер деңиз күчтөрүнүн командачысы адмирал Эржүмөн Татлыоолунун кызмат мөөнөтүн бир жылга узартуу чечими кабыл алынды. Башкы штабтын башчысы генерал Байрактар Оолу болду. Кызмат мөөнөтү уланып жаткан башкы штабтын башчысы генерал Селжук Байрактар Оолу 1961 жылы туулган. Ал 1981 жылы армиянын аскердик коллежин байланыш лейтенанты наамы менен аяктаган. Жана 1982 жылы класстык окуусун аяктаган. Генерал Байрактар Оолу 2025 жылдын 6 августунда бекитилген президенттин жарлыгы менен башкы штабтын башчысы болуп дайындалган. Кургактык аскерлеринин командачысы генерал Токел болду. Кургактык аскерлеринин азыркы командачысы генерал Метин Токел 1961 жылы Күмүш Ханеде туулган. Генерал Токел 2025 жылдын 6 августундагы президенттин жарлыгы менен кургактык күчтөрүнүн командачысы болуп дайындалган. Адмирал Татлыоолу аскер деңиз күчтөрүнүн командири болду. Адмирал Эржүмөн Татлыоолу аскер деңиз күчтөрүнүн командачысы 1960 жылы Измирде туулган. Башка жагынан алганда президент Режеп Тайып Эрдогандын төрагалык астында өткөн Жогорку аскердик кеңештин жыйынында адмирал Татлыоолунун кызмат мөөнөтүн бир жылга узартуу чечими кабыл алынган. Аба күчтөрүнүн командири генерал Далкыран болду. Аба күчтөрүнүн командачысы генерал Рафет Далкыран 1966 жылдын 16 апрелинде балык эсирде туулган. Генерал Далкыран 2026 жылдагы Жогорку аскердик кеңештин чечимдери менен аскер деңиз күчтөрүнүн командачысы болуп дайындалган. Тышкы иштер министри Хакан Фидан бүгүн Амманда Иордания тарабынан уюштурулган Кудус темасындагы министрлер жыйынына катышат. Министрлик кулактарынан алынган маалыматка ылайык, Фидан бүгүн Амманда Иорданиянын вице-премьер министри жана тышкы иштер министри Айман Сафади тарабынан өткөрүлө турган Кудс боюнча министрлер аралык жолугушууга катышат. Жолугушууга Араб Лигасынын башкы катчысы менен бирге Түркия менен Иорданиянын, ошондой эле Палестина, Египет, Пакистан, Сауд Арабиясы, Катар, Индонезия, Бахрейн, Ирак, Марокко, Тунис, Алжир, Сомали жана Малайзиянын жогорку даражалуу өкүлдөрү катышат. Жолугушууда Кудустагы ыйык жерлердин тарыхый жана укуктук статусун коргоонун мааниси жана ага байланыштуу маселелер талкууланат. Чыгыш Кудустагы жана Батыш Шериядагы окуяларды жана Израилдин эл аралык укукка карата каршы келген иш аракеттерин баалоо, Газадагы ок атышууну токтотуу процесси, Палестина маселесинин контекстиндеги акыркы окуяларды жана эки мамлекеттүү чечим көз карашын ишке ашыруу боюнча эл аралык аракеттерди карап чыгуу жана аймактык тынчтыкты жана туруктуулукту бекемдөө үчүн жалпы позицияларды жана кызматташуу мүмкүнчүлүктөрүн талкуулоо күтүлүүдө. Министр Фидан жыйындагы сөзүндө Кудустун мусулмандар үчүн диний, тарыхый жана маданий мааниси баса белгилеп, шаардын тарыхый жана укуктук статусун коргоо эл аралык коомчулуктун жалпы милдети экенин белгилеп, Израилдин Алакса мечитинин тарыхый жана укуктук статусун өзгөртүүгө багытталган аракеттерине, отурукташкандардын терроризмине, провокациялык аракеттерине жана Кудустагы христиандардын ыйык жерлерине жана мекемелерине багытталган мыйзам бузууларына тынчсыздануусун билдирет деп күтүлүүдө. Фидан Түркиянын Газага карата тынчтык планын ишке ашыруу боюнча жол картасын түзүүгө конструктивдүү салым кошконун, аталган процесс Батыш Ширия жана Чыгыш Кудус үчүн да оң натыйжаларды жаратаарына үмүт бар экенин билдирет деп күтүлүүдө. Түркиянын улуттук чалгындоо агенттигинин башчысы Ибрайым Калын Ливиянын улуттук биримдик өкмөтүнүн коргоо министринин милдетин аткаруучу Абдусалам Зуби жана Ливиянын улуттук биримдик өкмөтүнүн премьер министри Абдуллахим Дибейбинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Ибрайым Дибейби менен жолугушту. Коопсуздук каналдарынан алынган маалыматка ылайык, калын Анкарада Зуби жана Дубейбе менен жолугушту. Жолугушууда Ливиядагы жана аймактагы окуялар, Ливия менен Түркиянын кызматташтыгын улантуу үчүн көрүлө турган кадамдар жана Ливиядагы туруктуулукту сактоо боюнча улам жаткан аракеттер талкууланды. Зуби жана Дубейбе Түркиянын Ливиядагы натыйжалуу жана конструктивдүү ролуна ыраазычылыгын билдиришти. Калын Түркиянын Ливиядагы тынчтыкты жана туруктуулукту сактоого болгон күчтүү колдоосу улана берерин баса белгиледи. Улуттук чалгындоо уюмунун башчысы Түркия Ливияны бириктирүү жана чыгыш менен батыштагы администрацияларды бириктирүү, Ливия чатырынын астында бириктирүү процессин колдоону уланта берерин баса белгиледи. Калын ошондой эле Анкарада Ливиянын ички иштер министри Имате Трабулиси менен жолугушту. Жолугушууда Ливиядагы коопсуздукту жана туруктуулукту жакшыртуу үчүн жасалышы мүмкүн болгон кошумча кадамдар каралды. Жолугушууда Триполи Түркиянын Ливиянын улуттук биримдик өкмөтүн колдогонуна канааттанганын билдирди. Калын ошондой эле Ливиянын коопсуздугуна жана өнүгүүсүнө колдоо көрсөтүү улантыла турганын жана Түркия терроризмге, адам сатууга жана мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүүдө Ливия жана Түндүк Африка менен тыгыз кызматташтыгын уланта турганын билдирди. Түркия Кара деңизде Түркияга таандык жарандык кемелерге дрондордун чабуулунан кийин чыңалуу күчөшү мүмкүн деп эскертти. Түркия Орусия менен Украинанын ортосундагы жаңжал Кара деңизге да жайылып кетиши мүмкүн деп эскертти. Эки Түркияга таандык жарандык кемеге дрондор кол салгандан кийин түрк жарандарын кошкондо бир нече экипаж мүчөлөрү жаракат алышты. Шейшемби күнү Түркиянын тышкы иштер министрлиги Яшар жана Надежда кемелерине дүйшөмбү күнү кечинде Орусиянын Кара деңиздеги Новороссийск портунан чыккандан кийин кол салуу болгонун билдирди. Билдирүүдө кошумчалангандай, эгерде алдын алуу чаралары көрүлбөсө, Кара деңиздеги чыңалуу көп тараптуу терс кесепеттерге, анын ичинде азык түлүк коопсуздугуна алып келет.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: Москва менен Киев бири-биринин аймагына алыстан кол салууларын күчөтүп жаткандыктан шаршемби күнү Украин расмий өкүлдөрү Киев аймагында түн ичинде Орусиянын ракеталык жана учкусуз учуучу аппараттарынын чабуулдарынан 14 адам каза болуп, 27 адам жаракат алганын билдиришти. Украинанын өзгөчө кырдаалдар кызматы чабуулдар Борбор калааны курчап турган аймактагы турак жай имараттарына жана бир нече кампаларга зыян келтиргенин билдирди. Киев Орусияны түнкү чабуулда жарандарды жана жарандык инфраструктураны атайлап бутага алган деп айыптады. АФП анализине ылайык, бул акыркы кол салуу Орусия менен Украинанын алыска аралыкка кол салууларын күчөтүп жаткан учурда болду. Акыркы жумаларда Орусия баллистикалык ракеталарды колдонууну бир топ көбөйттү. Мария Захарова Орусиялык ТАСС маалымат агенттигине берген маегинде Украинанын Краснодар аймагындагы пляжга кол салуусу боюнча комментарий берди. Захарова Европанын борборунда Украинада бийликти ээлеп алган террористтик топ иштеп жатат. НАТО өлкөлөрү терроризмди каржылап жатышат. Жакында НАТО жана Европа биримдиги терроризмге каршы нөлдүк толеранттуулук саясатын жарыялашты. Эми алар өздөрү эл аралык терроризмдин бир бөлүгүнө айланды деп билдирди. Кечээ Украинанын армиясы Краснодар аймагына дрон менен чабуул жасап, Геленджик шаарынын жанындагы Архипо Осиповка айылындагы пляжда 8 адам каза болуп, 58 адам жаракат алганы кабарланган. Иран Ормуз кысыгы боюнча Оман менен сүйлөшүүлөр оң жагына жылып жатканын билдирди. Ирандын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Исмаил Бакай Тегеран менен Омандын ортосундагы Ормуз кысыгы боюнча сүйлөшүүлөр позитивдүү маанайда уланып жатканын билдирди. Ал сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыктары аяктагандан кийин жарыяланаарын айтты. Мүмкүн болгон келишимге ылайык перс булуңуна кирген кемелер Ирандын көзөмөлүндөгү жана анын жээгине жакын деңиз каналы аркылуу өтөт. Ал эми чыгып жаткан кемелер Оманга жакын каналды колдонушат. Нетаньяху Трамптын планы боюнча Газада ок атышууну токтотууну же чыгып кетүүнү четке какты. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Тынчтык комитетине берген билдирүүсүндө АКШнын президенти Дональд Трамптын планы боюнча Газада ок атышууну токтотуу же чыгып кетүү сунушун четке какканын билдирди. Куба бүткүл өлкө боюнча электр энергиясынын өчүлүшүнө АКШнын эмбаргосу күнөөлүү деп билдирди. Кубанын тышкы иштер министри Бруно Родригес Парилья бүткүл өлкө боюнча электр энергиясынын кайталанган өчүрүлүшүнө АКШнын эмбаргосун күнөөлөдү. X каналына берген маалыматында ал улуттук электр энергиянын өчүрүлүшү АКШ тарабынан Кубага каршы киргизилген геноциддик блокаданын, айрыкча энергетикалык блокаданын түздөн-түз натыйжасы деди. OpenAI жана адамга окшош жасалма интеллект агенттери жаңы коопсуздук бузууларына катышты. Улуу Британиянын жасалма интеллект коопсуздук институту IC OpenAI жана антропик моделдеринин коопсуздук сыноосу учурунда жасалма интеллект агенти уруксаатсыз коопсуз системаларга кирүү үчүн жасалма онлайн идентификацияларды түзгөнүн аныктады. Урматтуу угармандар, Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды уктуңуздар. Түркиядагы көчө тамактары.

0: Урматтуу каармандар, бүгүн биз сиздерди таптакыр башкача бир жеңил тамак менен тааныштыргыбыз келет. Аны эң кычкыл, эң кытырак жана эң табитти ачкан көчө тамагы деп да атай алабыз. Кыш айларында пробиотиктердин жакшы булагы катары иммунитетиңизди бекемдейт, ал эми жайында муздак ичкенде сизди сергитет. Түркиядагы көчө тамактар аттуу программабызда биз бул жерлердин тез жасалган, бирок абдан даамдуу тамактарын тааныштырууну улантабыз. Бүгүнкү менюбузда туршу, башкача айтканда туздалган жашылчалар жана ширеси бар. Урматтуу каармандар, туздоо бул Анадолуда миңдеген жылдардан бери белгилүү болгон сактоо ыкмасы. Жашылчаларды туздуу сууда же уксуста ачытуу менен кышка даярдоо Борбордук Азиядан Анадолуга чейин созулган түрк ашкана маданиятынын бир бөлүгү болуп саналат. Бирок туздалган жашылчалар айрыкча Осмон доорунда чоң шаар жашоосунун өнүгүшү менен көчө тамагы болуп калган. Өзгөчө 17-18 кылымдарда Стамбулда туршу сатуучуларынын бар экени архивдик жазууларда жазылган. Башкача айтканда туздалган жашылчалар үйлөрдүн кампа текчелеринде гана эмес, базарларда, дүкөндөрдө жана көчө бурчтарында да кездешүүдө. Банкаларда даярдалган капуста, бадыраң жана коондор. Салттуу ресторандардын жанында да көчө сатуучуларынын дүкөндөрүндө да кездешкен. Элестетиңиз, сиз эл көп Осмон көчөсүндөсүз. Бир жагында симит сатуучу, экинчи жагында шире сатуучу. Ал эми бурчта таза ак капуста, корнишон бадыраң жана кызылча менен толтурулган чоң айнек банкалар. Туздалган жашылчалар ошондон бери көчө маданиятынын бир бөлүгү болуп келет. Урматтуу каармандар, түрк тилиндеги туршу, туздалган жашылчалар сөзү перс тилинен келип чыккан. Перс тилинде торши, кычкыл нерсе дегенди билдирет. Убакыттын өтүшү менен түрк тилинде туршу болуп калган, кычкыл даам менен байланышкан. Ушундайча сөздүн келип чыгышында да ошол даам бар. Коммерциялык максатта туздалган жашылча жасаган же саткан адамдар түрк тилинде туршужу деп аталат. Туршужу деген сөздү эске салган эң алгачкы расмий документ болсо, Явуз Султан Селимдин жалпы мыйзам кодекси. Бирок туздалган жашылчаларды жасоо жөн гана сатуу бизнес эмес, бул ошондой эле чеберчиликти талап кылган салт. Мыкты туршужу эң жакшы жашылчаларды кантип тандоону жана туз менен уксустун балансын туура тең салмактоону билет. Анткени туздалган жашылчанын чыныгы даамы туура ачытуу жана чыдамкайлык менен пайда болот. Бүгүнкү күндө Түркиянын көптөгөн шаарларындагы туршужулар өздөрүнүн өзгөчө рецепттери менен белгилүү. Айрымдары аны көп сарымсак менен, кээ бирлери чили калемпири менен жакшы көрүшөт. Бадыраң, капуста, калемпир, сабиз, кызыл кызылча жана буурчак эң көп жасалган туршулардын катарына кирет. Кадырлуу каармандар, көчөдө туршу жегенди өзгөчө кылган нерселердин бири да туршунун ширеси. Чоң айнек банкаларда күтүп турган кычкыл, туздуу жана ачуу шире. Көптөр бир стакан туршу ширеси, айрыкча кышкы күндөрү адамды чындап жандандырат дешет. Стамбулда, Анкарада же Измирде туршу саткан дүкөндөрдүн жанынан өтүп бара жатып, көп учурда бул суроону угаласыз. Ачуу болсунбу же ачуусузбу? Бир стакан туршу ширеси даярдалып жатканда ага бир нече кесим бадыраң же капуста кошулат. үстүнө каалоого жараша ачуу калемпир же лимон салынат. Бул жөнөкөй бирок күчтүү даам көчө маданиятынын эң популярдуу суусундуктарынын бири болуп эсептелет. Урматтуу кагармандар, туршу жөн гана жеңил тамак эмес, ошондой эле тамактын жанында берилүүчү баш тартылгыс кошумча тамак. Буурчактын жанына капуста, палоонун жанына корнишон, котлеттин жанына туздалган калемпир коюлат. Бул кычкыл даам түрк дасторкондорунда ар дайым өзгөчө орунду ээлейт. Балким ошондуктан туршу ашкана маданиятынын да күнүмдүк жашоонун да кичинекей бирок күчтүү баатырларынын бири. Туршу банкасы ачылганда тараган курч жыт, тиштериңиздин ортосунда бадыраңдын кытыраган үнү, андан кийин бир стакан туршу ширеси. Ар дайым адамдын табитин тартуучу өзгөчөлүктөр. Ошондуктан туршу эң кычкыл, эң кытырак жана эң унутулгус көчө тамактарынын бири болуп саналат. Тамагыңыздар таттуу болсун.
1: Түркиядагы көчө тамактары.

0: Тәрәтінің қырғызча берілеріндегі қызықтар дүйнесі подкаст сериясынан баяндама.
1: Олыңызды қармап тұрған телефон, сіз менген электронасы, айланып жатқан шамал турбиналары. Барының жалпы ұқшыштығы сейрек іздеші үші жер элементтері. Түркия бұл тармақта дүйнелік лигада. Ал эми биз канчалык чоң потенциалга ээбиз. Бүгүн жогорку технологиянын сейрек муктаждыктары тууралуу сөз кылабыз. Саламатсыздар, урматтуу радио угармандары, бүгүн заманбап технологиянын ажырагыс бөлүгүн айланган сейрек кездешүүчү жер элементтери тууралуу сөз кылабыз. Смартфондордон тартып электр унааларына, шамал турбиналарынан коргоно өнөр жайына чейин көптөгөн тармактарда колдонулган бул элементтер бүгүнкү күндүн технологиясынын негизги муктаждыктары катары каралууда. Күчтүү магниттерде, батареяларда же электрондук системаларда колдонулган бул элементтер өзгөчө жашыл энергияга өтүү жана санариптештирүү процесси менен бирге глобалдык деңгээлде дагы көп көңүл бурууда. Бул абал Түркиянын бул багыттагы потенциалында күн тартибине алып келүүдө. Андыктан энергетика жана табигый ресурстар министри Алпарслан Байрактардын сейрек кездешүүчү жер элементтери боюнча биз өлкө катары дүйнөнүн алдыңкы 5 өлкөсүнүн катарына киребиз деген билдирүүсү бул тармакка карат.

ортақ мақсаттарды ортоғы салуда. Түркиянын сейрек издешүүчү жер элементтери боюнча потенциал тууралуу Стамбул университетинин жарак баша инженердик факультетинин Токен инженериясы бөлүмүнүн башчысы профессор доктор Илген Коршон ТРТ Хабер телеканалына маалымат берди. Сейрек издешүүчү деген сөз сиз ойлогондой эмес. Сейрек издешүүчү жер элементтеринин аталышындагы сейрек деген аныктама көп учурда туура эмес түшүнүлүүдө. Профессор Илген Куршун бул терминде молчулук же аздык менен байланышы жок экенин баса белгилеп, сейрек издешүүчү жер элементтеринин сейрек деп аталышынын негизги себеби бул элементтердин жер кыртышында аз өлчөмдө болушунда эмес. Алардын пайда болуу процесстерине байланыштуу гендин курамындагы сейрек издешүүчү жер элементтеринин татаал түзүлүштө болушунда. Ушул себептен кыйын иштетүү шарттарынын зарылдыгынын жанында экономикалык жактан иштетүүгө боло турган концентрацияларда чогуу табылган гендердин саны чектелүү болгондугуна байланыштуу. Жогорку технологиялык өндүрүштөгү чечүүчү ролу. Сейрек издешүүчү жер элементтеринин химиялык жактан бири-бирине абдан окшош болушу өзү менен бирге айрым көйгөйлөрдү да алып келет. Профессор Илген Куршун буларды айтты. Анткени сейрек издешүүчү жер элементтери көрсөткөн окшош химиялык касиеттерден улам бул элементтерди бири-биринен ажыратуунун техникалык жактан татаалдыгы бүгүнкү күндө бул элементтерди өндүрүүдөгү эң чоң кыйынчылыктардын бири катары билинет. Сейрек издешүүчү жер элементтери өзгөчө алдыңкы технологиялык өнүмдөрдү алмаштыргыс болуп эсептелет. Профессор Куршун бул элементтердин эмне үчүн стратегиялык чейкизат катары караларын төмөнкүчө түшүндүрдү. Сейрек издешүүчү жер элементтери өзгөчө неодим, празеодим, диспрозий, тербий сыяктуу латаниттер менен бирге итрий жана скандий жогорку натыйжалуу технологиялык акыркы өнүмдөрдү өндүрүү, жашыл энергияга өтүү жана санариптештирүүгө багытталган технологиялар карата глобалдык кызыгуунун тез өсүшү жана алардын ордун басуучу башка нерсенин жоктугунан улам маанилүү стратегиялык чекизат катары аныкталган. Алар бүгүнкү күндөн өнөр жайынын эң маанилүү чекизаттарынын бири катары кабыл алынат. Сейрек издешүүчү жер элементтери бир топ тармакта колдонулат, бирок өзгөчө коргоонуу өнөр жайы электронаалары жана шамал энергиясы сыяктуу электромеханикалык системаларда кеңири колдонулууда. Түркияда өзгөчөлөнгөн кен аймактары. Дүйнө жүзү боюнча сейрек издешүүчү жер элементтеринин запастары негизинен Кытай, Вьетнам, Бразилия, Индия, Австралия жана Россияда жайгашкан. Болжол менен 120 миллион тонналык дүйнөлүк запастын 35% ээ болгон Кытай ошол эле учурда өндүрүш жана экспортто да биринчи орунда турат. Дүйнөлүк жалпы сейрек издешүүчү жер элементтеринин өндүрүшүнүн болжол менен 70% да Кытай тарабынан ишке ашырылууда. Түркияда сейрек издешүүчү жер элементтерине багытталган изилдөөлөр алгач ирет 1950-жылдардын аягында тоо кеништерин чалгындоо жана изилдөө башкы дирекциясы тарабынан башталган. Бул процессте ар кайсы аймактарда көңүл бура турган кен байлыктары аныкталды. Ал эми Түркиянын кайсы аймактары сейрек издешүүчү жер элементтерине бай? Түркиянын эң маанилүү белгилүү сейрек издешүүчү жер элементтери кендеринин бири эски шехер Кызылжа өрүн аймагы. Профессор доктор Куршун бул кендин түзүлүшүнө көңүл буруп буларды айтты. Түркиянын эң жогорку сейрек издешүүчү жер элементтеринин запасына ээ кен бул пастнезит, флюорит жана барит минералдарынын кендин курамында болгон эски шехер Кызылжа өрүн аймагы. Кызылжа өрөн аймагында цери, лантан жана неодим сыяктуу сейрек издешүүчү жер оксидтери бар. Аймакта пилоттук заводдук масштабта өндүрүш иштери улантылууда. Алгачкы этапта лантан, цери, празеодим жана неодим элементтерин өндүрүү максат кылынууда. Профессор Куршун ар кайсы аймактардагы потенциалга да токтолуп, сөзүн төмөнкүчө жыйынтыктады. Өлкөбүздө потенциалы жогору болгон маанилүү сейрек издешүүчү жер элементтери кендеринин бири Спарта Чанаклыда жайгашкан. Ал эми Малатия Кулунжак аймагындагы сейрек издешүүчү жер элементтеринин кени лантан, цери, празеодим, неодим, итрий менен бирге тор

0: үй элементтерін қамтыт. Көрініп тұрғандай, Түркия сейрек кездесуші жер элементтері бойынша ұлыту потенциалға ие, жана бұл тармақта дүйнелік лигадан өз орнын алуға даярдануда. Құрматтуу радио қармандар, кийинки подкаст программабызда кайрадан жолугушканча, саламатта болуңуздар.
1: ТРТ-нің кыргызча берүүлөрү. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Алеми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Хатбёрд, Галакс 19, Спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-ден 8:30 чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле 3w.tret.net/kyrgyz веб-парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой-пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ-нин кыргызча берүүсү. Почта кутусу 333, индекс 06443, Йени Шехир, Анкара, Түркия. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT-чекит, нет-чекит-тияр. ТРТ-нин кыргызча берүүсү.

Урматтуу каармандар, бүгүн биз сиздерди таптакыр башкача бир жеңил тамак менен тааныштыргыбыз келет. Аны эң кычкыл, эң кытырак жана эң табитти ачкан көчө тамагы деп да атай алабыз. Кыш айларында пробиотиктердин жакшы булагы катары иммунитетиңизди бекемдейт, ал эми жайында муздак ичкенде сизди сергитет. Түркиядагы көчө тамактар аттуу программабызда биз бул жерлердин тез жасалган, бирок абдан даамдуу тамактарын тааныштырууну улантабыз. Бүгүнкү менюбузда туршу, башкача айтканда туздалган жашылчалар жана ширеси бар. Урматтуу каармандар, туздоо бул Анадолуда миңдеген жылдардан бери белгилүү болгон сактоо ыкмасы. Жашылчаларды туздуу сууда же уксуста ачытуу менен кышка даярдоо Борбордук Азиядан Анадолуга чейин созулган түрк ашкана маданиятынын бир бөлүгү болуп саналат. Бирок туздалган жашылчалар айрыкча Осмон доорунда чоң шаар жашоосунун өнүгүшү менен көчө тамагы болуп калган. Өзгөчө 17-18 кылымдарда Стамбулда туршу сатуучуларынын бар экени архивдик жазууларда жазылган. Башкача айтканда туздалган жашылчалар үйлөрдүн кампа текчелеринде гана эмес, базарларда, дүкөндөрдө жана көчө бурчтарында да кездешүүдө. Банкаларда даярдалган капуста, бадыраң жана коондор. Салттуу ресторандардын жанында да көчө сатуучуларынын дүкөндөрүндө да кездешкен. Элестетиңиз, сиз эл көп Осмон көчөсүндөсүз. Бир жагында симит сатуучу, экинчи жагында шире сатуучу. Ал эми бурчта таза ак капуста, корнишон бадыраң жана кызылча менен толтурулган чоң айнек банкалар. Туздалган жашылчалар ошондон бери көчө маданиятынын бир бөлүгү болуп келет. Урматтуу каармандар, түрк тилиндеги туршу, туздалган жашылчалар сөзү перс тилинен келип чыккан. Перс тилинде торши, кычкыл нерсе дегенди билдирет. Убакыттын өтүшү менен түрк тилинде туршу болуп калган. Кычкыл даам менен байланышкан. Ушундайча сөздүн келип чыгышында да ошол даам бар. Коммерциялык максатта туздалган жашылча жасаган же саткан адамдар түрк тилинде туршужу деп аталат. Туршужу деген сөздү эске салган эң алгачкы расмий документ болсо, Явуз Султан Селимдин жалпы мыйзам кодекси. Бирок туздалган жашылчаларды жасоо жөн гана сатуу бизнес эмес, бул ошондой эле чеберчиликти талап кылган салт. Мыкты туршужу эң жакшы жашылчаларды кантип тандоону жана туз менен уксустун балансын туура тең салмактоону билет. Анткени туздалган жашылчанын чыныгы даамы туура ачытуу жана чыдамкайлык менен пайда болот. Бүгүнкү күндө Түркиянын

Колумузда кармап турган телефон, сиз минген электронасы, айланып жаткан шамал турбиналары. Баарынын жалпы окшоштугу сейрек издешүүчү жер элементтери. Түркия бул тармакта дүйнөлүк лигада. Ал эми биз канчалык чоң потенциалга ээбиз? Бүгүн жогорку технологиянын сейрек муктаждыктары тууралуу сөз кылабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио көрөрмандары. Бүгүн заманбап технологиянын ажырагыс бөлүгүн айланган сейрек кездешүүчү жер элементтери тууралуу сөз кылабыз. Смартфондордон тартып электр унааларына, шамал турбиналарынан коргонуу өнөр жайына чейин көптөгөн тармактарда колдонулган бул элементтер бүгүнкү күндүн технологиясынын негизги муктаждыктары катары каралууда. Күчтүү магниттерде, батареяларда же электрондук системаларда колдонулган бул элементтер өзгөчө жашыл энергияга өтүү жана санариптештирүү процесси менен бирге глобалдык деңгээлде дагы көп көңүл бурууда. Бул абал Түркиянын бул багыттагы потенциалын да күн тартибине алып келүүдө. Андыктан энергетика жана табигый ресурстар министри Алпарслан Байрактардын сейрек кездешүүчү жер элементтери боюнча биз өлкө катары дүйнөнүн алдыңкы 5 өлкөсүнүн катарына киребиз деген билдирүүсү бул тармакка карата максаттарды ортого салууда. Түркиянын сейрек кездешүүчү жер элементтери боюнча потенциал тууралуу Стамбул университетинин Жарахбаша инженердик факультетинин Токен инженериясы бөлүмүнүн башчысы профессор доктор Илген Коршон ТРТ Хабер телеканалына маалымат берди. Сейрек кездешүүчү деген сөз сиз ойлогондой эмес. Сейрек кездешүүчү жер элементтеринин аталышындагы сейрек деген аныктама көп учурда туура эмес түшүнүлүүдө. Профессор Илген Куршун бул терминде молчулук же аздык менен байланышы жок экенин баса белгилеп, сейрек кездешүүчү жер элементтеринин сейрек деп аталышынын негизги себеби бул элементтердин жер